катер на стария було. Смееше се много публиката вечер на издяланата купа.

Арлекин, Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Ве днешко взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво злето издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.

сърце с куклата мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.